0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביתר בנאי, שיר טיול, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביתר בנאי, שיר טיול, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביתר בנאי, שיר טיול, 1999.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, מנועים שקטים, 1999.

צלמים ומאפרות, בסך הכל צלמים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, מנועים שקטים, 1999.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, מנויים שקטים, 1999.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קרן דלטון, It's so hard to tell who's going to love you the best, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרן דלטון, It's so hard to tell who's going to love you the best, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: איגלס, איגלס, 1972.

0: 88.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88. מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. מחר בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88
0: מגיש אופרי מקוב.
3: Money.

מפרנים מהלילה. אפשר להגיד כבר בוקר טוב. כאן 88, לופ 88. היי לכם, פותחים עוד בוקר יום שישי וסוף שבוע. אנחנו כמעט 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. כיף מאוד שהצטרפתם איתנו. היום עורך לנו את המוזיקה יואב יפת. בוקר טוב יואב, אני אופרי מקוב. איתכם עד השעה 10. השיר הבא שלנו של Fairport Convention. כולנו מכירים את התחושה הזאת שלפעמים הזמן טס ולפעמים כמעט עומד מלכת, על הרגש הזה, האנושי הזה. כתבה סנדי דני את Who Knows Where the Time Goes.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: לופ 88
0: 80's,
1: כאן 88.

קלרון, עם בלד על האישה. המילים נכתבו על ידי תרצה אתר, שהרבה רואים בו את כנראה השירה האחרון שכתבה, ואולי נבעה בו את סיום חייה, שנפטרה באותה שנה, בשנת 77, בגיל 36 בלבד. אתם על כאן 88, לופ 88. עכשיו אנחנו עם עוד שיבה. דסי. אין כמו הים ביום שישי.

חולי. שמעתם את הקצב הזה שברקע? זה לא אחר מאשר נקישות על הברכיים. כן, כן, אז ביחד עם הנקישות על הברכיים והפעמונים, מעניקים לשיר הזה קסם תמים ובלתי נשכח. זה Everyday Buddy Holly. אתם על כאן 88 לופ 88, הנה הביטלס.

0: אהוד בנאי. קצת מתוק על הבוקר עם הכנף המתוקה. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לטום וייט שמושיט לנו יד בדיוק ברגע הנכון, ועם בלדה מחוספסת ומלאת חמלה, אומר לנו שיש תמיד סיבה להמשיך קדימה. הנה, hold on, טום וייטס.
1: They hung a sign up in our town.

0: הזמזומים של אדי ודר שפושט בשיר הזה את הגיטרות החשמליות מפרל ג'ם, וכאן הוא סולו לבד עם גרנטיד. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו להפסקה קצרה וחוזרים.
1: השעה בחסות
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88
1: לופ 88
2: 60's
1: כאן 88.

היה לי טוב כל כך? אתם יודעים למה טוב? אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. וטוב, כי יש עוד שעתיים שותפות לפנינו. מוזמנים להישאר איתנו, לפתוח איתנו את הבוקר ואת הסופה שלכם. In our Rolling Stones. מובילים אותנו. לצד השני של השעה 8, Fool to Cry.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונה.

Big Log. גיטרות מהוראות שמוציאות אותנו מהלילה אל עבר הבוקר, בוקר יום שישי. כאן 88, בוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם כאן, נשארתם, הצטרפתם. אתם על לופ 88, אנחנו נהיה עם כל השירים מכל העשורים, מה-50s עד ל-2000 היום. מי שעורך לנו את המוזיקה הוא יואב יפת, אני אופרי מקוב. אנחנו נמשיך עם דדה. Love is stronger than death. כאמור, בוקר טוב לכם. האזנה מצוינת.

love is stronger than death. דדה. אחלה מסר, נפתוח איתו סוף שבוע. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו לזה. הנה, גריזלי בר. 2 weeks.

0: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. מחר, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 50's.
1: כאן 88.

יס, המלך אלביס פרסלי, All Shook Up. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו מחלוץ הרוק אנד רול לחלוצים המקומיים, לא? החלונות הגבוהים. רוק אנד רול, ארץ ישראלי, אז מה?

Say Something, Bob Marley, oh yes, ביחד עם הווילרס, Could You Be Loved. כאן 88, לופ 88, אנחנו לא עוצרים לרגע, והנה קורין אלאל. ומהפרח, ואהבה.

עם סטיבי אומר, סטיבי מקיים. מבטיח לכם שעד 10, עד שאנחנו מסיימים פה, we will walk it out. סטיבי וונדר, אחד והיחיד. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לטנגו ולשיר שלהם משנת 85, שהיה חלק מהאלבום סידור קבוע, וכל זה ביחד הביא להם את תואר להקת השנה באותה שנה. עיניים ירוקות. Tango.

0: אפילו השיר הזה עובד ונוצר בשביל יום שישי בבוקר קיצי שימשי שכזה. Sixpence, non the richer, kiss me. אתם על כאן 88, לופ 88, הפסקה של דקה ושלוש שניות בדיוק, וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. ממהן תחגוק בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

down to the best. Rescue me. בסדר גמור. קח את האחריות. הוביל אותנו לסיום השעה השנייה שלנו ביחד, לקראת השעה השלישית. כיף שאתם כאן, פותחים איתנו בוקר יום שישי וסוף שבוע. מקווה שיעבור כמה שיותר שקט, נעים. אנחנו להר. שעדיין, כן, כן. מאחלים בוקר טוב. Good morning, starshine. מוזמנים להישאר איתנו. שעה שלישית ואחרונה, כבר. כאן 88.

Stranglers, רק דיברתי על שמשי וחמים בעיני השמש. Always the sun. שמברכת אותנו בבוקר טוב ומוציאה לדרך. סוף שבוע, בוקר יום שישי. אנחנו שתי דקות אחרי השעה 9 בבוקר. כיף שאתם איתנו, הצטרפתם, נשארתם, אתם על כאן 88, לופ 88. היום עורך לנו את המוזיקה יואב יפת, אני אופרי מקוב, עד השעה 10. היינו עם השמש, אני אקפוץ לירח. אריה. האזנה מצוינת.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד. ראשון, 8 בערב. כאן 88.
3: לופ 88.
5: 50s.
3: כאן 88.

0: בסדר גמור, שירלי בסי, Kiss Me, Honey Honey, אתם על כאן 88, לופ 88.
1: בקפה ורד יושב,
0: בין השלושרים.
1: גברת ומספרת סיפור.
0: וגברת לוין.

יש מעריצי Stranger Things בקהל. אין מה לעשות. כששיר כזה מקבל צנע שלמה ומיקום כזה בסדרה ענקית כזו, זה מיד מקפיץ את, את הסדרה עצמה, Never Ending Story. אתם על כאן 88, לופ 88. Get a rock set. Spending my time.

תן את כל מה שאין לה או חסר לה, אבל יש לה חיים. כאן 88, לופ 88, אנחנו לקני רוג'רס. עם הפתיח האיקוני הזה. Just dropping. Yeah!

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88,
6: 90's,
0: כאן 88.

איזה אשדות עם סולו האורגן הזה, איזה טירוף. צילו של יום קיץ, אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם סיה, לוקחת אותנו עד לשביל החלב, under the milk way.

the Sun, אבל ונית אנדרגאונד, מובילים אותנו לסיום החלק המשותף שלנו להיום, בוקר יום שישי, פותחים סוף שבוע, כן כן, כאן 88, לופ 88, אני רוצה להודות לכם מאוד שהייתם כאן איתי, תודה גם ליואב יפת שערך לנו את המוזיקה, אני עופרי מקוב, על רקע הוולווט, אנחנו ניפרד גם עם בוני טיילר שאתמול בגיל 75 הלכה לעולמה, שלושה חודשים אחרי שהושפזה והורדמה בבית החולים, אחד מהקולות הגדולים של המוזיקה הבינלאומית, והקול הזה, הכל כך מיוחד שלה, זה מה שהפך אותה לכוכבת. אנחנו נסיים עם אחד מהלעיתים שלה, אחד משירי הפרידה הגדולים שיצאו בשנות ה-70. It's a heartache, וזה באמת כאב לב. בוני טיילר.

זילבר, רוצי שמוליק. ארבע דקות אחרי עשר, בוקר טוב לכם ולכן כאן 88. אנחנו פותחים את הבוקר המשותף שלנו, של יום שישי, השמשי, הכיפי. ככה קצת נחת אחרי שבוע עמוס ומלא בעבודה ועניינים וילדים שבחופש הגדול, הקטנים, הגדולים. אז באמת מגיע לנו קצת נחת. יופי של מוזיקה גם יש לנו היום, 160 ל-90, קצת 2000, קצת 50, לופ 88, איתי צימר עורך לנו אותה. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו Man at Work. Who can it be now?

סמייל. כאן 88, אנחנו ממשיכים, חוזרים אחורה קצת בזמן לגיחה שעתיד שלנו ל-50s, לשנות ה-50, אחורה. זה קוני פרנסיס.

יש ז'אנר שלם במוזיקה הישראלית שמשוייך בראש שלי, ובכלל כנראה, למסיבות סיום, נכון? מסיבת סיום בית ספר, מסיבת סיום תיכון, עולים לכיתה א', מסיבת סיום בעבודה, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, וזה... זה בין הבנגרים הגדולים בז'אנר הזה. יוני רכטר, אלי מוהר, שיר נבואי, קוסמי אליז. ואיזה שיר יש עכשיו. כאן 88. בואנה ויסטה סושל קלאב. צ'אן צ'אן.

0: נשמות הטהורות, אחכה לך. 17 דקות ל-11, כאן 88, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות העבודה של סופה, שאתם יודעים רגע לפני שנחים לגמרי. אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
5: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. מחר בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביטזון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

סנדרסון, אתה לא לבד. אתם איתנו על כאן 88, אנחנו יחד עד לאחת, ועכשיו מסיימים לבינתיים את השעה הראשונה שלנו, מהצד השני של 11, עוד המון מוזיקה מעולה. עכשיו, The Shadows. Wonderful End.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. 88. 88.

בטורטלס. Happy together. כאן 88, שעה שנייה משותפת לבוקר הזה. בוקר יום שישי, אני מקווה שאתם בטוב, שאתם מנצלים את השמש. ככה אולי באיזה טיול, או באיזה אפילו כוס קפה בחוץ במרפסת, בבישולים לשישי, פותחים לכם איזה חלון ומסתכלים החוצה, או בעבודה, עם ככה כמיהה לרגע שהיא תסתיים ותוכלו כבר לצאת ולנוח. אנחנו כאן עם יופי של מוזיקה, איתי צימר עורך לנו אותה, בלופ 88, שזה אומר כל העשורים, 150 ל-2000. אנחנו ממשיכים עם The Doobie Brothers. אני המלי חביב פרגון. What a fool believes.

פול יונג, Love of the Common People. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עם אב טיפוס. מועקה.

אושיק לוי לוקח אותנו אל זיכרון יעקב. ואל 27 דקות אחרי 11, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם בוני טיילר, שאתמול נפטרה במפתיע בבית חולים, שבועות ספורים אחרי שהתעוררה מקומה, מתרדמת יזומה, הייתה בניתוח חירום, ומשם פשוט המצב הידרדר. באמת, זמרת וולשית ענקית, מהקולות המזוהים ביותר עם הפופ-רוק של ה-80s, אחראית ל-Total Eclipse of the Heart ו-Holding Out for a Hero, ובאמת רבים וטובים, והייתה מודל ההשראה להמון יוצרות ויוצרים אחריה. הלכה לעולמה אתמול בגיל 75. אז זכרה לברכה, זכרה למוזיקה טובה, בוני טיילר. Holding up for a hero.

הרבה לפני קייטי פרי, מיקה קרני, נשקתי בחורה? כאן 88, טוב שאתם איתנו ביום שישי הזה, רגע לפני הצהריים. שהרי ידוע ששישי צהריים זה הזמן הטוב בשבוע, אין בלזה עוררין בכלל. עכשיו בדי הולי, עם פגי סו, קצת 50's.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
5: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88
8: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזה שיר איקוני, מרווין גיי, טמי טרל, Ain't No Mountain High Enough. כאן 88, 14 דקות ל-12, קובעים לסיום שעה נוספת משותפת. אל דאגה, יש לנו זמן, אנחנו יחד גם עד אחת. עכשיו פלייר, קצת 70's. Baby, come back.

ויה קונדיאס. What's a woman? כאן 88, אנחנו חותמים שהשנייה משותפת. מהצד השני של 12, שעה אחרונה מלאה במוזיקה מצוינת. You are the best thing.

what a little help from my friends. כאן 88. אנחנו בשבע דקות אחרי 12, הזמן הטוב ביותר בשבוע השישי צהריים. איזה כיף שאתם ואתן איתנו. יש לנו יובי של מוזיקה שככה תחמיל השמש הזאת שבחוץ, ואיתכם בבישולים, בטיולים, בסידורים, בעבודה אולי, ככה בבית, ברקע, בכל מיני עניינים, איפה שאתם ואתם.

0: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88. 90s. כאן 88.

try, just a little bit harder. כאן 88, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות בישולים, עניינים, עבודה, בסידורים, אולי אנחנו ברקע באיזה משהו שאתם עושים, אנחנו ככה מלווים אתכם. אנחנו ממשיכים עם השמש ועם רמי פורטיס. שמש לך מצפים.

0: פלורסנט אדולסנט. ארקטיק מנקיז, כאן 88-20 דקות לפני אחת, קרובים כבר לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת, אנחנו אחד עד אחת. חוזרים אחורה בזמן, לשנות ה-50, ל-50s, בלופ 88, עם ה-Everly Brothers.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי
5: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
6: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, ממהן תחגוק בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מה, עדי כספי? האחד והיחיד, זכרו לברכה, אבל למוזיקה טובה. ימי בצורת. כאן 88. רגע לפני סיום, אנחנו עם סזריה אבורה ומריסה מונצ'ה. קצת פורטוגזית.

כאן, 88. אנחנו סוגרים את שלוש השעות המשותפות שלנו. לופ 88, 150 ל-2000 היינו היום. תודה רבה לאיתי צימר שערך לנו את המוזיקה כרגלו בצורה נפלאה ומופלאה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני עמלי חביב פרגון, וזה דודו טסה. בגרסה שלו לעני גיטרה. שימרו על עצמכם שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. אמן.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 13:00 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, ככה בשיאו של הקיץ, 10 ביולי היום, וככה החופש הגדול כבר כאן, חופי הרחצה פתוחים, אתם בדרך לים, בדרך מהים, לבריכות, לכל מה שאתם עושים בימי שישי בשעות היפות האלה שלפני כניסת השבת. אז אנחנו כאן ממשיכים עם, אחרי ששמענו את The Tokens עם האריה ישן הלילה, ממשיכים עם גילברט אוסליבן, אז אמר האירי, Get Down, 1973. אז אנה נעימה, איתכם מכאן ועד 16:00.

יהודה פוליקר. להקת בנזין, שיר הנושא מתוך האלבום השני, 1984. משמרת לילה.

0: ראשון. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
3: וכאן גם טקסס, הרכב הסקוטי, סוף שנות ה-90 וסאמר סאן.

0: את השיר הזה כתב ניל דיימונד למנקיס בשנות ה-60, וכאן הגרסה של סמש מאוס משנת 2001, שיר שהם הקליטו במיוחד לפסקול הסרט שרק, סרט אנימציה לילדים וגם אפילו לבוגרים, שזכה בהרבה הרבה פרסים וזכה להצלחה אדירה בזמנו.
1: לופ 88
2: 50's
0: כאן גם בצל ירוק ונצואלה 1959

סרג'יו מנדס וברזיל 66 שהביאו את המוזיקה הברזילאית לאוזניים בינלאומיות והפכו את השירים האלה הברזילאים להיטים בכל העולם. נשאר באזור הלטיני, הנה הרכב צרפתי עם סולן אמריקני אבל סאונד לטיני ספרדי, סנטה אזמרלדה קראו להם, והם הביאו בשנת 1977 את גרסת הדיסקו פלמנקו ללהיט הגדול של נינה סימון שהאנימלס ביצעו בשנות ה-60, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: לא יודע, עושים תקליט וכסית. אבל גולש, ג'רקויה, נוק עלה, וקשר, אני אוהב לחול. טאקי, נאצ'י לא בלעבודה היום, מים הפונים, מוינה משה.
1: השחקן משה איש כסית מחכה את אבא שלו, חצקל איש כסית, מנהל בעל בית הקפה כסית, ובעצם כל יושבי בית הקפה שהיו מעורבים בכתיבת ובהפקת האלבום הזה מקבלים ביטוי בשיר הזה, יבי ויאנקל רוטניץ שכתב את השירים על רגל אחת, כן, גם טובל האקרדיוניסט וזוהר לוי המתופף וכולם כאן באלבום גלגל מסתובב, סיפור לידתו בשיר הנהדר הזה משנת 1982.
2: לופ 88. 90's.
1: אנחנו באמצע 90 עם להקת בלר. Country House.

אחד משירי הנסיעה היפים והנשכחים של שנות ה-70, וזה איאן גום, מוזיקאי, כותב, מלחין וטכנאי הקלטות בריטי, שבשנת 78 שחרר את אלבום הבכורה שלו, ומתוכו הצליח במיוחד השיר הזה, Hold On, שהיה בעצם ההצלחה הגדולה ביותר בקריירת הסולו שלו. אריק סיני עכשיו, ויצחק לפטר, שכתב והלחין.

0: השעה בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
0: 88. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88
2: 90s
1: כאן 88.

ולסגור את השעה הראשונה שלנו עם הזמר הבריטי, הלונדוני, קוראים לו ג'ון לייטון, והיה לו להיט גדול בשנת 1961. הוא, ג'וני, מתאבל על חברתו שמתה, ושומע את קולה ששר לו ככה מעולם אחר, מעולמות אחרים, ברוח. ג'וני, זכור אותי. ג'וני, remember me. להיט גדול בשנת 1961.

וליבנסינג, ותתפלאו שהרקע על השיר העוצמתי והחזק והלהיט הגדול הזה הוא הרקע לכתיבת השיר הוא הרעלת מזון קשה שג'ף לין חטף בבית מלון בלונדון, הרגיש כל כך נורא עד שחשב שהוא עומד למות מהתחושה הזאת על הפזמון החוזר של השיר. זה דבר חי וזה דבר שנורא לאבד אותו, אבל בהמשך השיר, בהמשך הכתיבה, הוא החליט שהוא לא כותב על בחילות או על האוכל של המלון, אלא על נושא שקל לקהל להתחבר אליו, כמו שכולם כותבים, אתם יודעים, מערכת יחסים גוססת, אהבה שהולכת לאיבוד. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:05 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50. נמשיך עם ג'ף לין, שהפיק מוזיקלית את האלבום הגדול, אלבום הקמבק הענק של ג'ורג' הריסון, קלאוד 9. ואחד השירים היפים באלבום הזה, שיר מחווה סאטירי ומלא געגועים מצד שני, לתקופה היא תקופת הביטלס, כשהיינו אגדה, כך הוא נקרא, When We Was Fab. רינגו סטאר מצטרף אליו בתופים, וגם למי שזוכר השתתף בקליפ הזה. האזנה נעימה.

0: משינה. אחכה לך בשדות.
1: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. מחר, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה, תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
2: לופ 88
3: 2000
0: וכאן גם כן, לופ 88 עכשיו שנות ה-2000 דיידו, אלבום הבכורה שאומנם יצא בסוף ה-90 אבל הסינגל הזה יצא בתחילת ה-2000 דיידו והנטר.

הקורדס, ערבייה הקולית האמריקנית עם שיר משנת 1958, וזה כבר קליף ריצ'ארד שכמעט זכה באירוויזיון 1968, אבל בהפרש של נקודה אחת בסוף הפסיד לשיר של מסיאל, השיר הספרדי שזכה אז במקום הראשון, והוא הסתפק במקום השני. קליף ריצ'ארד, איחולים.

Love will keep us together. הלהיט הגדול של קפטן וטניל משנת 1975, צמד אמריקני מצליח, בעל ואישה, והם הכירו בכלל אחד את השנייה על הבמה, כשנגדו עם הביץ' בויס בתחילת שנות ה-70, קפטן ניגן בקלידים וגם תרם לעיבודים של הרכב, וטניל נגנה קלידים נוספים ושר הקולות במסע ההופעות של הביץ' בויס, והם נפגשו, החליטו שהם ככה מתחברים בשנת 72, ומאז עשו כל מיני שירים ביחד. את השיר שמענו עכשיו כתב הלחין ניל סדקה, שגם ביצע אותו בשנת 73, אבל אצל סדקה זה היה שיר ככה עצוב ושקט, והם איצו את הקצב והפכו אותו למין חגיגה של פופ סוחפת ומכרת, שזכתה להצלחה גדולה ברדיו במצעדים של ארצות הברית באותה שנה, 1975. פול סיימון עכשיו משאיר אותנו באמריקה, Late in the Evening, עם השפעות לטיניות, אפריקניות, כמו שהוא אהב ואוהב עד היום. Late in the Evening,

0: אידיגוב ואלי לוזון.
1: לופ 88.
2: 2000.
0: כאן גם שון לנון, הבן של ג'ון ויוקו. פרשוט.

צביקה פיק וגבי שושן ושוקי לוי בראשית דרכם, שלושתם היו בלהקת השוקולדה שהופיעו בכל מיני מקומות ככה ברחוב המסגר ושרו בדרך כלל שירים באנגלית, אז הם הקליטו את השיר הזה במיוחד לפסקול הסרט לופו שנת 1970, אחד מחמישה שירים שאהוד מנור כתב לפסקול הסרט ונורית הירש הלחינה ואיבדה אולי על שפת הים, במקביל שרו את השירים האלה גם עריות באנגלית, וגם יורם גאון ששר גם הוא בעברית, וככה התחרה בביצוע של השוקולדה. קורינה לל עכשיו, שיר בכיף.

0: הוונדרס, מתוך חפס כל הסרט, מה שאת עושה לי.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון.

0: של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קרלוס סנטנה יחד עם רוב תומאס מתוך סופרנטורל, אלבום הקאמבק הגדול המפואר והמטורף ביותר בתולדות הרוקנרול הייתי אומר. קלייב דייוויס חבר לסנטנה, הפיק לו אלבום אלבום עם מיטב האורחים שהוא יכול היה להביא. שעוד עשן עכשיו.

דרכו של אבא. השיר הזה גם תורגם לעברית. זו הגרסה המקורית של שוט הסן. 1969. נסגור את השעה השנייה שלנו עם סטיבי וונדר. Isn't she lovely?

0: עכשיו, רוני ידידיה, כאן 88.
1: נפגשנו, השמש פנתה לים.

תודה רבה, יצחק קלפטר, על השירים הנצחיים האלה שהשארת לנו אחריך. איזה יופי של שיר. נפגשנו מתוך אלבום הבכורה שלו, 1981. שלום, שלום, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? 3:08 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2050, אז כרגיל, אנחנו כאן בשעות האלה, של היפות האלה של לפני כניסת השבת, ואני מתאר לעצמי שאתם ככה נהנים, מבלים, מטיילים, ים, בישולים וכל השאר, ואנחנו איתכם, מלווים אתכם באשר אתם. ממשיכים עם בריין אדמס, ושירים מתוך אלבום ה-MTV Unplugged, שהוא הוציא בשנת 1997, ההופעה שהוקלטה בניו יורק, אחד מאלבומי הלייב האקוסטיים הכי מצליחים ומעורכים בשנות ה-90. אדמס לקח את הלהיטים

0: פנטום פלנט וקליפורניה.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד. ראשון, 8 בערב. כאן 88.
4: לופ 88.
6: 50's.
4: כאן 88.

שרה וגם מנגנת בפסנתר, כמו שרק היא יודעת, נינה סימון מתוך אלבום הבכורה שלה 1958, עם הגרסה הכל כך מיוחדת ל-Love Me or Leave Me, ושיר שבעצם המקור שלו היה מחזמר בברודווי בשנות ה-20 של המאה הקודמת, והיא עשתה אותו בצורה שהיא ידעה לעשות.

0: אוטיס רדינג, הגרסה המקורית של רספקט.
1: לופ 88 70's. כאן 88

הבי ג'יז, 1979, מקום ראשון לבילבורד האמריקני, שיר שמופיע באלבום Spirits Haven't Flown, ממנו שמענו כבר כמה שירים נפלאים, תכנות קודמות. יהודית רביץ עכשיו. 1980. עכשיו הכל בסדר.

what we're living in. Let me tell you.

0: חנן יובל, שיר אהבה פוליטי. 1977, מילים שלו, של נתן גפן, לחן שלו, של חנן יובל.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: דורן דורן.
1: השעה בחסות
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
4: 60's
1: כאן 88.

ג'ודי קולינס, שני הצדדים של ג'וני מיטשל. ג'ודי קולינס היא הראשונה שביצעה את השיר הזה. אחריה הקליטה את השיר ג'וני מיטשל עצמה, ואלה כבר כנפיים עם פול מקארטני, שיר מתוך האלבום לונדון טאון משנת 1978, with a little luck, שיר אופטימי עם קצת מזל, הכל יסתדר.

פול מקרטני, כנפיים. אנחנו כמעט סוגרים, מסיימים את 3 השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, ואנחנו נשתמע ביום שישי הבא. על התדר הזה, כאן 88 בשעה 13:00, קבענו. אחריי, כרגיל, כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור את השעה האחרונה שלנו, השלישית, עם ארז הלוי. והדייגים, שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע שקט, קריר עד כמה שאפשר, וזהו, תהנו, תבלו, תצאו, תעשו את כל מה שאתם אוהבים לעשות בסוף השבוע הזה. שבת שלום, ביי ביי.

חיים קצרים, יחדי רק לעשות כסף. אני לא אידיוט של אף אחד, לא קוף של אף אחד. החיים קצרים, יחדי לבזבז.

כמה קסם בהרכב המיוחד והטוב הזה. היי ידידיי, אל תצאו מהבית בלי צ'ארמס.

חיים באמריקה. מכדי. אז רנצ'יק, רנצ'יק הוא פרופסור רן ויגוד אגדות. מדען המדינה בחיפה, היה תלמיד של שבח וייס. מזל טוב, זו ברכת הפתעה. אני מקווה ששמעת. ברכה להורה, להישר מפסגת השיאצו.

איזה אחים, איזה לחים. אצלנו החום הכי טוב בעולם. החום שלנו נבחר לייצג אותנו. אנחנו אנשים אחים, אנחנו אנשים לחים. כל השבוע לח. לחים בדם.

רג'ינה, ספקטור, השבוע חגיגו יום הולדת 80 למתוק הזה דני ליטני. הבת שלו מאי ביקשה שאנחה את האירוע, אבל לא הסתדר. אבל כמה אהבה דני קיבלת, מעבר למפוחית, מעבר לז'אק ברל, מעבר לדילן וליונתן גפן, כולם באו לראות אותך. יום הולדת שמח, יקירי.

0: קשה, קשה, קל, קל, טוב, טוב. זה דני ליטני.
1: חלילה.
2: ושוב לי הרף וחיטטו חרב למסמרה. מזמרה וחרב וחוזר חלילה.
1: חלילה.
2: ושוב לי הרף
3: אחת ולתמיד.
0: סקר. זו תקופה נהדרת לסקרים. אחת ולתמיד. לפתח הרגש. סקר צף על פני המים. סקר ייתן את התשובה. סקר גם זול מאוד וגם יקר מאוד. יש סקר על זה. מה שבטוח, אחת ולתמיד, זה שלסקר אין רגליים.

לילה. חם חם, חם חם. מיכה עכשיו עובד על אלבום חדש, חם חם, שכולו חם חם. על כל דבר יש לנו מה להגיד. השבוע הבנתי שבתקופה הזאת הרבה יותר נכון לא להגיד, פשוט לשתוק. אין כמעט נושא בעולם שאין מה לשתוק עליו. אנחנו יכולים לשתוק עד לב שמיים, ועדיין

0: יש לך היום יום הולדת? של יהודה עדר?
1: קם בלילה כמו ביום שם שמח.
0: יכול להיות.

עמק הנהר האדום, מומלץ ממש, אחרי המונדיאל, כן? והערב, אם תבואו לאל מהעולם המבורך בזיכרון יעקב, תיקחו פסק זמן ותשבו מול שם טוב לוי. ומאחוריו, הביג בן.

אתה עייף? תן לטרומבון לצאת ברון, ותן לרון לנגן סקסופון.

באולם אלמה הנפלא בזיכרון יעקב. שם טוב עם הביג בן. שם טוב מקצת אחרת. שם טוב מששת. שם טוב מאריק איינשטיין. מעט מאוד שמיניות. משפחה בולגרית, קצב בלקני, חלילן, יוצר.

0: דה תה פרונטה תה. אז מה, אנחנו ממשיכים עם הפולק, אה? סצנת הפולק שהתחילה עם השחורים. מה עם זמרי הפולק הלבנים? מה עם, למשל, עם וודי גטרי? האבא של הפולק.
1: נו, נו, דורינקרי, זה בדיוק העניין.
0: מה?
1: סצנת הפולק שהתחילה לצוס בחוגי השמאל הרדיקלי בניו יורק בשנות ה-30, לא יכלה לפרוץ כמו שצריך כל עוד היא הסתמכה לגמרי על זמרים שחורים.
0: למה?
1: שנקלטו לניו יורק מהדרום בגלל השפל הכלכלי.
0: למה?
1: אתה שואל למה?
0: כן.
1: נו, זה די הגיוני בעצם. גם לשמאלנים הרדיקליים ביותר, הרי יש רגשי השתייכות וקבוצתיות. הם היו צריכים גם רגשית וגם מבחינה ציבורית, מישהו שמייצג את פשוטי העם הלבנים. התשובה הגיעה בשלהי שנות ה-30 בדמותו של וודי גת'רי. לא רק שהוא היה לבן שניגן ושר קצת כמו שחור, ולא רק שהוא היה אחד מפליטי אסון סופות החול בדרום מערב ארצות הברית, שהפך המונים לפליטים בארצם מפני מזג האוויר והמשבר הכלכלי, הוא גם היה בעצמו שמאלן רדיקלי, שידע כיצד לשנות מעט את השירים הישנים כדי להפוך אותם לשירי מחאה, בדיוק מה שהתכוונו מראש מייסדי סצנת הפולק. אז דורינקה, נרים כוס למי שהוכתר מטעמים פוליטיים כאבי מוזיקת הפולק האמריקאית, וודי גת'רי, וכך פולק, ותשתה.
0: תשתה גת'רי. פסיכו גת'רי. פסיכו גריאטרי. תודה, ירונצ'יק. איך אתה מספיק בדקה לעשות את זה?

0: אני אף. אני אף במורד.
1: I'm a dust bowl refugee. Yes, they say I'm a dust bowl refugee.

אני אף במורד, אני אף במורד, אני לא מוכן שיתייחסו אליי ככה.

0: סל, יח. לא יאומן, אם רק תבואי בחמש, אתן לך תומר.
1: היי תומר.

אני יכול להראות לך מקומות שאף פעם לא ראית. נערות מלאות כבישים, זרועי ורדים. יראי לי מיסטר קסם, מיסטר קסם, מיסטר צ'אם, צ'אם, צ'אם. אלבום חדש לרולינג סטונס, כמה צ'אם. מי?

Jack Charles. בתקופה הזו, כל אדם צריך לא להגיד את מה שיש לו לומר. זה הזמן. תיקחו דוגמה מסנדרסון.

Argentina, Clementina, Norvegia, a Viking, Naked Napoleon.

דיברתי עם מני בגר שנולד בטורקיה. נולד בטורקיה, עלה לארץ בגיל 10. הוא זוכר את ארדואן. הוא זוכר את ארדואן מוכר בייגלח בטורקיה, באיסטנבול. מחר מני מופיע גם באלמה. כל השירים.

הקיץ הלוהט. צאו למדבר, המקום לניקוי רעלים, הטבון של הטבע. המדבר מרגיע, המדבר משפיע. תקראו ספר דברים, לך למדבר, אין קליטה.

0: היא לא דומה לאף אחת אחרת.
1: מה אתה אומר?
0: היא אוהבת רק רדיו חזק. היא כל כך יפה. היא לא חכמה מדי, היא לא טיפשה מדי. היא כל מה שרציתי. היא אומרת דבר פשוט. כן. אם ביחד, אז רק... אין מה לעשות איתה. היא רק רוצה... היא הולכת בדרכים. ואני, שלא פעם, אביט בך בשקט. אם יש במיתרי, הם מתנגנים ברטט. אני גיטרה. אבל את רוצה לנסוע לטבריה.
1: נו.
0: בשבת.
1: נו.
0: עם שישי, את יודעת. את רוצה לשיר את השיר שיביא לך אהבה? אל תעזבי את תל אביב. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? אלעד ירד אל הירדן. כן. הילד עם הבוגי במים. בואי לאלעד. המים כחולים, המים צלולים. רק אני והגלשן שלי ואת בתוך הג'יפ שלך. את שומעת סטריאו. מונו, מונו. כל החיים שלי הם מונו.
2: Dance me to your beauty with a burning violin.
1: זה ששר עכשיו, זה דרור קרן.

0: la
1: Madeleine Ferraud. השיר של ליאונרד כהן. את מכירה את זה, מיילה? כן, מכירה את ליאונרד כהן?
2: חייבת ג'חנון עכשיו.
1: קבלי. עם רסק? עם ביצה קשה? עם סחוג, סחוג? רוצה סחוג? רוצה סודה? בכיף ורדה. יש סודה.

φάσελα. Και τσιζερία, θεζερία ευώρα. Σιγάρια, γεχεφά, βεσόντα.

0: סבא, מה קורה?
1: עם כבד לבבכם כעופרת, עם אפלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

חמש, שלושים ושתיים. אך, זהו זה. זהו זה ולא אחרת. מצרפת עד הכנרת. מפורטוגל עד גנגר. ותכבה את הנר, שיהיה לך כבר מוזר. אנחנו באופסייד, עמוק בנבדל, אנחנו לא במשחק בכלל. אל תחפשו אותנו גם בבר, כי זמננו עבר. אנחנו באופסייד, בכלל, בכלל לא על המגרש. יצאנו מגבולות האצטדיון. אנחנו באופסייד שמעבר לדמיון. אך, מתי נשב לנו בשקט על החופסייד? נביט על הנופסייד. שמישהו ישים לזה כבר סופסייד. אנחנו באופסייד.

צרופים צריפים. באיטליה, מאטלטים מטריות. באתונה, אכלתי טונה. בפיראוס היה קצת כאוס. במרוקו, עצרתי לשוקו. ברוסיה, ריססתי וודקה. ובפורטוגל, עליתי על הגל.

ספרו, לואיסה, אח, תמיד היה אוהב להיכנס, לשבת, להסתכל על כל הסביבה, ברובע על פלמה. אפילו ג'וליה, מוכרת הפרחים, תמיד אהבה להסתכל איך הוא אוהב להסתכל. עייף מלחכות. היה דופק בדלת, והדלת תמיד נשארה סגורה. אדון היין.

שבת שלום ידידיי, תודה לקובי מנורה, למי אלה? לדרור קרן, לקובי לוריה, לירון בן עמי, והרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק.

0: שבת שלום, בלקבירד.
1: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון.
1: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.

צהריק, מוני טיילר. יש משהו מוזר באופן שבו אנחנו מתארים זמרים. כשאנחנו אומרים על מישהו שיש לו קול יפה, אנחנו בדרך כלל מתכוונים לקול נקי, מדויק, כזה שלא מפריע. נעים, חלק. אבל אם תחשבו על הקולות שנשארים איתנו כל החיים, הם סדוקים, צרודים, מחוספסים, יש בהם משהו שלא אמור היה להיות שם, ודווקא בגלל זה אי אפשר לטעות בהם, כאן, שם, ובכל מקום. אתמול הלכה לעולמה בוני טיילר. רק לפני שבוע, שניים, חגיגה 75. הסיפור שלה מזכיר עד כמה לפעמים דווקא הפגם הופך לזהות בתחילת הקריירה היא. עברה ניתוח במיתרי הקול, חזרה לשיר מוקדם מדי, לא הקשיבה להנחיות הרופאים, והנזק שנגרם, הצרידות הזו, נשארה איתה לכל החיים. הקול הצרוד, שבהתחלה אולי היה נשמע לה כמו סוף הקריירה, הפך בסופו של דבר לאחד הקולות הבולטים והמצליחים ב-80s. בעולם שבו כולם מנסים להישמע מושלמים, בוני טיילר הצליחה דווקא משום שהיא נשמעה אנושית.

אהב גל דפס חדש, שעדכני לזמנים, אבל נשען על העבר, לא? אחלה סול, גרסת 2026. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, אם כבר בסול הסקינן, אז אנחנו לביצוע שהפך לוויראלי באביב 25, צולם בנובמבר 24, ורק עכשיו מופץ בספוטיפיי. זה היה אדרן לאחר קונצרט של הכנר צ'ארלס יאנג, עם התזמורת הסימפונית של דאלאס. לבדו על הבמה, מוקף באורקסטרה שהסתכלה עליו בשוק, הוא ביצע את The Change Is Gonna Come, כשהוא גם שר וגם מלווה את עצמו בחינוך.

הבאות ישראלינג, השיר המושלם הזה הגיע לאוזניות של מייקל קיוונוקה, בן למאגרים מאוגנדה, שברחו לבריטניה מהמשטר של אידי אמין וגידלו שם את ילדיהם. הוא היה בן 14 כששמע את השיר הזה ופתאום גילה והתאהב בסול. ואז הכל התערבב לו יחד. המוזיקה האוגנדית ששמע בביתו, הרוק של רדיוהד ופינק פלויד ששמע בבית ספר, והסול הזה שלא ידע כמעט על קיומו. באלבומו השני, Love and Hate, שבשבוע הבא ימלאו 10 שנים לצאתו, הוא הצליח לשלב את כל זה יחד. הסאונד של גילמור ופינק פלויד בפתיחה הגדולה, הנשמה והגוספל בשירה, והפגיעות הנפשית, האישית, הרגשית, שלמד מרדיוהד, שזה בסדר להביא לקדמת הבמה בטקסטים של שירי רוק. מחר, בספיישל 88, נקדיש את השעתיים, אתם ואני, לאיש ולסיפור של האלבום ושלו.

0: המוזיקה הכי טובה. הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם ובכל מקום.

שלום, קרייזי דיימונד, פינק פלויד, היצירה שנכתבה על סיד בארט, האיש שהקים את הלהקה, העניק לה את שמה, היה הכוח היצירתי המרכזי בראשית הדרך. ביוני 75, בזמן שחברי פינק פלויד המשיכו בלעדיו ועבדו באולפני אבי רוד על Wish You Were Here, נכנס לפתע לאולפן אדם זר, הוא היה מלא, ראשו וגבותיו היו מגולחים לחלוטין, ואיש כמעט לא זיהה אותו. רק אחרי כמה רגעים הם הבינו שזה סיד, סיד בארט. האירוניה הייתה כמעט בלתי נתפסת, הם בדיוק עבדו על היצירה הארוכה שנכתבה עליו, על החבר שלו ראו שנים. דייוויד גילמור וניק מייסון תיארו את הרגע הזה כאחד הרגעים העצובים ביותר שחוו. יצירה שלא נכתבה על אדם שמת, אלא על אדם שהיה עדיין בחיים, אבל כבר לא היה אותו אדם שהכירו. ואז, לרגע אחד, דווקא כשעבדו על היצירה, הוא חזר ונעמד מולם. השבוע מלאו 20 שנים למותו של בארט. הוא עזב את פינק פלויד פיזית, אבל נפשית, מוזיקלית, היה שם לאורך כל הדרך. הוא נמצא בכל השירים ובכל הפרויקטים. קצת רדף אותם.

Yes, bad, bad, not good. יחד עם הזמרת שרלוט דיי ווילסון, זה מתוך האלבום הרביעי שלהם של Bad Bad Not Good, שיצא לפני 10 שנים, ובשקט בשקט קצת שינה את הדרך שבה דור צעיר יותר, דורות צעירים יותר, מגלים ג'אז. לא דרך מיילס דייוויס או ג'ון קולטריין, אלא דרך היפ-הופ. הרכב הקנדי הזה התחיל בכלל משלושה סטודנטים לג'אז, שהעדיפו לנגן את המוזיקה שעליה גדלו, היפ-הופ של קנדריק למאר ופליין לוטוס, במקום סטנדרטים בני 70 שנה. בהתחלה רבים בעולם הג'אז הרימו גבה, אבל עם הזמן הבינו שהם לא מזלזלים במסורת, אלא פשוט מדברים במפתח חדש, אחר. אלבום רביעי שלהם, פור, נקרא ככה גם כי הם הוסיפו חבר רביעי ללהקה, והוא היה הרגע שבו הם הפסיקו להיות להקת הג'אז, שעושה קאברים להיפ-הופ, והפכו לאחד הרכבים המקוריים והמעניינים של העשור הנוכחי האחרון. אם פעם היפ-הופ דגם ג'אז, אז Bad Bad Not Good היו בין הראשונים שהחזירו את ההשפעה בכיוון ההפוך. ג'אז שחושב כמו היפ-הופ, גרוב, אווירה, חזרתיות. הנה הרגע הגדול של האלבום, השטאפ עם סמואל טי הרינג, סולן פיוטר איילנדס.

The Final Frame, מייקל קיוונוקה מתוך האלבום השני שלו, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, חזרנו לאלבום ל-Love and Hate של קיוונוקה שבשבוע הבא עם לו 10 שנים לצאתו, הוא מעולם לא הסתיר קיוונוקה של Love and Hate, הוא האלבום שבו הוא סוף סוף הפסיק לנסות להיות מה שאחרים ציפו ממנו להיות. אחרי אלבום הבחורה המצליח שלו, הקליט אלבום שני שלם, גנז אותו, כמעט איבד את האמון בעצמו ורק אז התחיל מחדש, The Final Frame, השיר הזה שסוגר את האלבום, הוא במובן מסוים גם סוף המסע. שיר על ההבנה שאי אפשר לדעת איך הסיפור מסתיים, איך המסע מסתיים. מחר, בספשייל 88, נבין את זה יותר לעומק, נחזור אל כל הדרך שהובילה לרגע הזה. בינתיים הנה עוד אחד מהאלבום, Father's Child.

0: המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם ובכל מקום.

Water, Nectar, Wood קוראים לה, ומערכת את אלטון ג'ון שמתארח כאן על פסנתר, אבל זה השיר שלה, של הזמרת יוצרת הבריטית גינאית Nectar Wood. כבר שנים אלטון ג'ון מסמן אותה כאחת ההבטחות הגדולות של הסול הבריטי, הוא משמיע אותה שוב ושוב בתכונית הרדיו שלו Rocket Hour, ולכן כשכתבה את השיר הזה ואיזה לשאול אותו אם יסכים להתארח, הוא כמובן הסכים כדי לתת לה דחיפה, עוד דחיפה, לאומנית צעירה שהוא באמת מאמין בה.

פול מקארטני, בסרט התיעודי Man on the Run שיצא לפני כמה חודשים, הוא הסביר משהו מאוד יפה על השיר. לדבריו המילה maybe לא עושה, לא מבטאת ספק באהבה שלו אלה זוגתו דאז לינדה מקארטני. להפך, הוא אומר, it's not that I have any doubt about loving you. I'm mixing in fear of being a grown up. הספק הוא לא בא, הוא בעצמו, אחרי פרוק הביטלס, הוא כתב את השיר הזה, הוא ניסה להבין מי הוא בלי הלהקה, הוא לא הכיר את עצמו בלי להקה. והפחד הזה מלהתחיל חיים חדשים, מצא את דרכו גם אל אחד בשירי האהבה הכי גדולים שלו. כאן 88, כאן שם, בכל מקום כאן, תומר מול ויצון איתכם, הולכו לנו, שבת.

ערב טוב לכם. ליל שבת, ואתם מאזינים לריח ויניל, על כאן 88. אנחנו פותחים עכשיו שעתיים נפלאות. את השעה השנייה נקדיש לקטעי פסיכדליה, פרוג ורוק בריטים, ואילו את השעה הראשונה נייחד למוזיקה שהגיעה מארצות הברית של שנות ה-60 וה-70, כולל כמה קלאסיקות, יציאות פורצות דרך, רצועות מלוס אנג'לס, ניו יורק, שיקגו, בוסטון ודטרויט. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, שבהן נזכור גם סולן אדיר שהלך לאחרונה לעולמו, את דייוויד קלייטון תומאס, נציין 60 שנה לאחד מאלבומים המטורללים שיצאו באמריקה, וגם נאזין לעוד כמה הקלטות שנעשו בדיוק לפני 6 עשורים, כמו למשל השיר הקיצי הנפלא שפתחנו איתו את התוכנית Summer in the City של ה-Love in Spoonful, השיר היחיד שנכתב לא על נפלאות הקיץ וקרני השמש שכולם ייחלו לקראתן לאחר החורף הקפוא והאביב הקריר, אלא דווקא שיר שמקונן על הקיץ הנורא והבלתי נסבל של ניו יורק, הקיץ הרותח, הנוזלי, שדומה שאין בו טיפת צל או משב רוח ואין בו לאן לברוח. קיץ סוען ורועש ופקוק, וההקלה היחידה מגיעה בו רק עם רדת הלילה, כשהטמפרטורות הופכות הגיוניות יותר, ומתחילים חיי הלילה שכולם, אבל כולם, מחכים רק להם. הלווין ספונפול הייתה מלהקות הפולק-רוק והג'אג הראשונות והמצליחות ביותר שפעלו בניו יורק באמצע שנות ה-60. להקה שמנהיגה היה כמובן ג'ון סבסטיאן. זלמן ינובסקי, הגיטריסט שלה, היה קנדי יהודי שעבר את הגבול, אבל את השיר הזה כתב למעשה מרק סבסטיאן, אחיו הצעיר מאוד של ג'ון סבסטיאן, אני חושב שהוא היה אז בן 17. ג'ון איבד את המילים והמלודיה של אחיו, וסטיב בון, הבסיסט של ה-Love in Spoonful, הוסיף את הגשר וגם את הרעיונות לאפקטים של העיר הסואנת. בדרך כלל היו השירים של ה-Love in Spoonful יותר רכים, פולקים, אפילו נאיבים, אבל השיר הזה היה כבר ממש שיר פולק-רוקי. הוא לא רק היה הסינגל החמישי שלהם, שהתברג לעשירייה הראשונה במצעד האמריקאי, אלא הראשון והאחרון שלהם, שממש הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, וזה קרה בדיוק החודש לפני 60 שנה, ביולי 1966. באותו חודש בדיוק הוציאו פרנק זאפה וה-Mothers of Invention את אלבום הבכורה שלהם, Freak Out, ללייבל Verve. את האלבום הזה הפיק טום ווילסון, שהיה חתום באותה שנה גם על האלבום של הוולווט אנדרגראונד וניקו. גם הפיק את האלבום הראשון של סיימון וגרפונקל, והוא היה אחראי לתוספת המחושמלת של Sound of Silence, תוספת שהפכה את השיר משיר זנוח ללהיט ענק, שגרם לצמד הזה למעשה להתאחד לאחר שכבר החליטו להיפרד. הוא גם הפיק אלבומים לבוב דילן ולעוד רבים וטובים, ובתחילת דרכו היה לו מקום מיוחד בלב לנגני פרי ג'אז, פורצי דרך מיקומים מקבילים כמו סנרה למשל. ובכל זאת, לא ברור מה גרם לו לטום ווילסון לשים את כל הקלפים ואת המוניטין שלו על אמהות ההמצאה. להקת ברים לשעבר, שווילסון היה משוכנע, ככל הנראה לאחר שהוא ראה אותם מבצעים שיר אחד בלבד, שהם להקת בלוז לבנה. ההקלטות ערכו בסך הכל 4 ימים, שבמהלכם זאפה, שהיה אז בן 26, שכנע את טום ווילסון להוציא סכום מטורף על אלבום ראשון של הרכב אלמוני ופרוע. סכום שווה ערך ל-$350,000 של ימינו. כל כך הרבה חומר הוקלט עד שהוא שוכנע להוציא אלבום כפול, אלבום הבכורה הראשון בהיסטוריה של הרוק שהיה כפול. אבל פריקאוט היה גם האלבום הקונספטואלי הראשון שידעה תרבות הרוק. קשה להבין כיום את המהפכה, השינוי והטירוף שזאפה הביא עמו למאזינים הראשונים שהניחו את המחט על התקליט הזה. פריקאוט היה אלבום ללא להיטים וללא פילרים, כל רצועה, כל שיר, כל קטע אינסטרומנטלי בו היו חלק מרעיון קונספטואלי סטירי גדול יותר מסך חלקיו, והם כוונו להופיע בו. יחד עם זאת, כל אחד מהם פנה, כמו שזאפה עצמו אמר, לקהל מאזינים צבעוני ומגוון אחר, קהל מגוון מאוד של הלהקה שלו, אמהות ההמצאה, The Mothers of Invention,
ולכן הוא היה שונה מבחינה סגנונית, והייתה תכלית לכל המשמש הזה, שכלל ריתם אנד בלוז, רוק גראז'י קשוח, דו-אפ ווקלי, קטע מפחיד מאוד על משטרת המחשבות, שממש הקדים את זמנו, Who are the brain police, הקלטות ניסיוניות וקולאז'ים קוליים אוונגרדיים, בלוז רוק, ואפילו יצירות מיוזיק קונקרית, קלאסי מודרניות. צפה רצה להביא לידי ביטוי באופן סטירי, מוקצן וציני, את המגמות שעברו על תרבות הפופ האמריקאית, בעיקר אלו שהיו קרובות אליו ובאו לידי ביטוי בסצנה שהתהוותה אז באזור לוס אנג'לס, סצנה שבראשה עמד אומן ובוהמיין בשם ויטו פאולקס, האדם שהיה מארגן פריק אוטס של רקדנים ואומנים שמילאו את חללי ההופעות שבהם הופיעו להקות כמו הבירדס, להקת לאב, הליבס וגם The Mothers of Invention. ההתרחשות בקדמת הבמה משכה אליה עוד ועוד צופים שבעצם החלו לרקוד מול הלהקה המנגנת. אלו היו בעצם הדוגמאות הראשונות בלוס אנג'לס למשהו שכבר התרחש זה מכבר בסן פרנסיסקו באותה תקופה, להקות שמנגנות מול קהל שרוקד. פריק אאוט נותר אלבום הקונספט הסטירי הראשון שנוצר ונהגה סביב רעיון שלם, וגם הצליח לקרום אור וגידים, כמעט כנגד כל הסיכויים. והוא נפתח בקטע מבריק על התרבות האמריקאית החלולה, על בתי הספר שאינם מלמדים דבר בעל משמעות, וגם על הזעזוע של ההורים השמרנים מכל דבר שונה שילדיהם הפריקים בחרו לעשות. וזפה קרא לשיר הזה, Hungry Freaks, Daddy.

כן, כן. שמענו קודם עוד להקה מאליי, את הנובלס עם Almost There, מתוך אלבומם היחיד שנקרא That Did It, The Happening, אלבום שיצא ב-1968, וזה עתה שמענו את אחד הסולנים הגדולים שעברו מקנדה לאמריקה, דייוויד קלייטון תומאס, האיש שהנהיג את Blood, Sweat and Tears, ביחד עם סטיב קאץ, לאחר שאל קופר, מייסד הלהקה, נזרק ממנה לאנחות. וזה היה כמובן לאחר אלבום הבחורה המבריק שלה, A Child is Father to the Man. בניגוד לאל קופר, שהיה מוזיקאי נהדר, אבל סולן די בינוני, קלייטון תומאס התהדר באחד מהקולות האדירים של התקופה, והוא ידע כמה הוא טוב. כסולן הוא הביא את דם, יזע ודמעות לשיאים חדשים בסדרה של אלבומים, והראשון שבהם, אלבומם השני, יצא עוד באותה שנה שבה יצא אלבום הראשון, ב-1968, בדצמבר באותה שנה, והוא מכר 4 מיליון עותקים. התקליט הזה בילה 8 שבועות בראש המצעד האמריקאי, והוא כלל את השיר הזה ששמענו, את When I Die, שיר של לאורה נירו, שקיבל לאחרונה משמעות מצמררת, לאחר שדייוויד קלייטון תומאס עבר לצד השני, והוא בן 84. עוד אחד מהקטעים המרשימים באלבום הזה היה הביצוע של קלייטון תומאס ל-God Bless the Child של בילי הולידיי, שיר שהולידיי כתבה בעקבות שיחה סוערת עם אמא שלה, שממנה יצאה מאוד פגועה, פגועה ממש עד עמקי נשמתה, והלחין אותו ארתור הרצוג. השיר הזה יצא לראשונה ב-1942, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.

כן, אלו היו The Association, עם Along Comes Mary, אחד הלהיטים הכי גדולים שלהם, שיר שהיה למעשה הסינגל הראשון שהם הקליטו במרץ 1966, עוד לפני שיצא אלבום הבכורה שלהם. את השיר הזה כתב טנדין אלמר, שהיה כותב שירים מאוד מוכשר, מוזיקאי, מפיק, וגם ידידו הקרוב של בריין ווילסון מהביץ' בויז, שמאוד מאוד העריך אותו ואפילו כתב איתו מספר שירים לביץ' בויז. גם המנצח הנודע, ליאונרד ברנסטיין, אהב מאוד את השיר הזה, וציין את מה שטנדין אלמר בעצמו לא חשש לספר לעיתונות כבר אז, שהשיר Along Comes Mary מתייחס למרי מאוד מסוימת, מריחואנה כמובן. עכשיו תאזינו לשיר שוב, היה ליאונרד ברנסטיין נוהג לומר בהרצאותיו. אנחנו נמשיך עם עוד קטע שיצא בדיוק לפני 60 שנה, בקיץ של 1966, על גבי סינגל, שיר שזכה להתעלמות כמעט מוחלטת, ורק שנים לאחר מכן הבינו אספנים כמה פורץ דרך הוא היה. כמו הלהקה שהקליטה אותו, שנקראה The Spike Drivers, והגיעה מדטרויט, מישיגן, הגיטריסט המופלא של הטד לוקאס, הוא באמת אחד מאלו שהקדימו את זמנם, ובשיר הזה הוא נשמע כמו ה-Velvet Underground,

קצת לפני שהוולווט נשמעו ככה באמת. ממש לאחרונה יצאה בוקס המכובדת של תקליטים של טד לוקאס, שכוללת בין היתר גם את כל ההקלטות המוקדמות האלו של להקתו הראשונה, The Spike Drivers. אחריה אנחנו נדלג לבוסטון, ומשם ללהקה נהדרת משיקגו, שחלמה על מפרץ סן פרנסיסקו. אבל תחילה, The Spike Drivers. Often I wonder.

Eloyo a Beacon Street Union, mi Boston, in Mystic Morning. ואנחנו עוברים למאונטן בוס עם הביצוע המדהים שלהם ל-I Know You Rider.

כן, שמענו את Who Scared You. אולי השיר הכי טוב של הדורז, שיצא רק על סינגל, לא הופיע באף אחד מאלבומי האולפן שלהם. השיר הזה הוקלט בתקופה שבה הם עבדו על The Soft Parade, ואל ג'י מוריסון, רובי קריגר, ריימן זארק וג'ון דנסמור, הצטרף כאן הרווי ברוקס הנפלא, על בס. ג'י מוריסון הלך לעולמו בדיוק החודש, לפני 55 שנים, ביולי 1971, וזו אחת הסיבות ששמענו היום שניים מהשירים הכי מרשימים שהוא הגיש. אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ונפתח אותה עם אריק ברדון והאנימלס, מתוך האלבום The Twain של מיט, שיצא במאי 1968 בארצות הברית, וחודש לאחר מכן גם בארץ הולדתו, אנגליה. הקטע הבא נקרא No Self-Pity, אריק ברדון and the Animals.

מאוחר בפליטווד מק, קימרה. כל ההקלטות שלהן ראו אור יותר מ-30 שנה לאחר מכן, בתחילת שנות ה-2000, לאחר עשורים שבהן הבנות כבר עזבו קריירה מוזיקלית, וחבל, כי זו הייתה דוגמה נפלאה לשיר פסיכדלי מאוד, שדומה שהולכה, נכתב, הושר ואופק מחוץ לקופסה, הוא לא נשמע כמו שום דבר שהוקלט מסביבו באותה תקופה. אנחנו עדיין באנגליה, ובדיוק החודש לפני 57 שנים, ביולי 1969, מת גיטריסט ומייסד הרולינג סטונס, בריאן ג'ונס, לאחר שנמצא בקרקעית בריכת השחייה שלו, בקוטשפורד פארם, בחווה שבה הוא חי. ממש באותו לילה שבו הגיעה הידיעה על מותו, חברי הסטונס היו עסוקים בהקלטת שיר, באולפני אולימפיק, בלונדון, שיר שנכתב בשיתוף עם סטיבי וונדר, איאן סטיוארט ניגן על פסנתר בשיר הזה, ומיק טיילור מגיש בו את אחד מהסולואים האציליים ביותר שלו. אגב, לאחר שהם שמעו את הבשורה על מותו של בריאן ג'ונס, מיק ג'אגר הורה לחבריו לסיים את ההקלטה לפני שהם התפזרו לבתיהם, והם אכן סיימו את העבודה על השיר הזה, שלא יצא באלבום אולפן שלהם. לשיר הזה קוראים I Don't Know Why, Rolling Stones.

איזה יופי. שמענו את הסטרובס עם Tomorrow מתוך אלבומם המעולה Grave New World. ולפניו שמענו את הרכב Quiver עם Gone in the Morning, הרכב בריטי מעולה שניגנו בו בין היתר טים רנוויק, הגיטריסט שניגן לדייוויד בואי בתחילת הדרך, ושנים מאוחר יותר היה הגיטריסט של פינק פלויד בהופעות, וגם ברוס תומאס, הבסיסט המאוד דומיננטי של קוויבר, ששנים מאוחר יותר יקים את האטרקשנס של אלוויס קוסטלו. אגב, קוויבר הייתה גם הלהקת ליווי של אל סטיוארט, באלבומים מעולים כמו אורנג'. ואנחנו עוברים לאלבום הראשון של ברקלי ג'יימס הרווסט, שיצא ב-1970, אלבום שיסתתר בו הקטע הנהדר הבא, שנקרא When the World Was Woken. ברקלי ג'יימס הרווסט. וכמובן שיש כאן מלוטרונים.

אלו היו קליידוסקופ הבריטים עם הסיפור הנפלא The Sky Children, ילדי השמיים, האפוס שסגר את אלבומם הראשון Tangerine Dream מאלבומי הפסיכדליה הגדולים של האנגליה ב-1967. ואם אנחנו כבר באפוסים, ב-1968 כבר היה הסופר הבריטי מרווין פיק עמוק בתוך התקפים של דמנציה מוקדמת. הוא היה בסך הכל בן 57, והוא נפטר חודשים ספורים לאחר מכן בבית סיעודי. הרומן הגדול ביותר של מרווין פיק נקרא טיטוס גרון, והוא מספר את קורותיה המפותלים של משפחה הזויה החיה בטירה ענקית, טירה ישנה ומתפוררת עם ריטואלים קבועים, משרתים ונערי אורבות, וכמובן עם גלריה משונה במיוחד של דמויות אפלות, כסילות, נוירוטיות. ההרכב הבא שנשמע נקרא על שם אותו רומן ממש, טיטוס גרון. הלהקה הזאת פעלה בקושי שנה והוציאה אלבום אחד בלבד, הרכב ששילב המון סגנונות וכלל גם כלי נשיפה כמו קלרינט וחלילים. במרכז הטירה שבספרו של פיק ניצב לו אולם הגילופים הבהירים, וזהו גם שמו של הקטע הבא, Hall of Bright Carvings, טיטוס גרון. אני אורי בן שאול, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני מאחל לכם סוף שבוע שקט, המשך האזנה נעימה, ואל תפספסו גם את ההפתעה שתגיע אחריה. לילה טוב לכולכם, ונתראה בריח ויניל גם בשבוע הבא. הנה טיטוס גרון עם Hall of Bright Carvings.

עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. והיום, היום אנחנו בשבוע שבו חגגו בארצות הברית, בעצם בעולם כולו, יום הולדת 250 בארצות הברית. אנחנו נציין את זה בדרכנו שלנו כמובן, עם אחד הז'אנרים החשובים ביותר שיצאו מארצות הברית, והחשוב ביותר, בעצם השורשים שלו באפריקה. אני מתכוון לבלוז כמובן. אני משה מורד, והשעה הזאת תהיה שעה של בלוז לכבוד 250 שנה בארצות הברית. האזנה נעימה.

0: and bow wow to all of you.
1: Big Mama Thornton, you're nothing but a hound dog. אנחנו בשעה של בלוז, בלוז קלאסי. הנה, אחד הגדולים, גיטריסט ג'ימי הנדריקס, שהביא אותו לעולם הבלוז כבר סוף שנות ה-60 לוודסטוק.

Who the Child, יצירת הבלוז של ג'ימי הנדריקס, אחרת אפשר לקרוא לזה יצירה. 15 דקות.

הרבה נכתב על וודו צ'יילד. בין השאר יש כאן בעצם מעבר כרונולוגיה כמעט בין סגנונות הבלוז השונים, ממש מחווה לסגנונות הבלוז השונים, מהדלטה מיסיסיפי בלוז השורשית והבלוז האלקטרוני, כמובן עם הרגע החשמלי, עם הגיטרה החשמלית של מאדי ווטרס וג'וני הוקר, ולבלוז היותר מתוחכם בהמשך מבי קינג עד לג'ון קולטריין אפילו. וודו צ'ייל של ג'ימי הנדריקס. אנחנו בשעה שכולה בלוז, כן, לכבוד ה-4th of July, היום העצמאות של ארצות הברית.

כן, דיברנו על מאדי ווטרס, ההשראה הגדולה על ג'ימי הנדריקס, זה היה כמובן מאדי ווטרס עם הוצ'י קוצ'י מן.

המפוחים והגיטרה, כן. זה היה טאג' מהל, אחד מגדולי הבלוז כמובן. לפניו שמענו את בוני ריוט, זאת אומרת, גיטריסטית בלוז, ואת הולי וולף כמובן. הזאב השואג, אם תרצו. הנה, בי בי קינג. Why I Sing the Blues.

It's all right. Why I sing the blues? Oh, נשאר את הבלוז. B.B. King. הנה, אחת הענקיות. הנה סימון. Blues for Mama.

Tell me what you're gonna do. Blues for Mama. שעה של בלוז לכבוד יום ההולדת ה-250 לארצות הברית של אמריקה. רוצה לסיים עם הקטע הקלאסי, אולי הכי קלאסי שאפשרי, ההמנון כמובן, אבל בדרך מאוד מיוחדת שלנו. אני משה מורד, אנחנו מסיימים עם, איך לא, ג'ימי הנדריקס בפסטיבל וודסטוק, אוגוסט 1969, מבצע את ההמנון של ארצות הברית.

sitting

כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. אתם על כאן 88. כאן 88. 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

Así como.

gonna get. Oh, they go to the wall.

Oh, yeah.

lingua. Ó ṣẹlẹ̀, mi gbọ́ dáadáa, mi ì tí ì gbọ́, ó ṣe.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ברי סחרוף. הכל או כלום. 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרי אקשטיין, 1979.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרי אקשטיין, 1979.

טוב, הלאה. אז מה? נפל בחלקי לפתוח את הערב השלישי בפסטיבל. ערב קסח! מבטיח לכם שאני קסח היום. טוב, אז אנחנו ברשותכם נעשה איזה בלוז. בלוז עברי.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרי אקשטיין, גרי אקשטיין, 1979.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, באה מאהבה, 1987.